جی ہاں دوستو، جانا کہیں نہیں ہے کیونکہ پروگرام چل رہا ہے میوزک آر جی سے. آپ سن رہے ہیں 102.2 کی فریکوینسی پر، میرے یعنی آر جی آرتی کے ساتھ. اور ایسے ہی آپ کی جو چھٹیوں کے رنگ ہے نا، یہ اور بھی کلر فل بنا رہا ہوگا یہ پروگرام، کیونکہ جب یہ پروگرام سوتے ہیں میوزک آر ہو گیا، آپ کی پسند ہو گیا، یہ پروگرام کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو چھو لیتے ہیں. اور دوستوں، اب آپ کو ایک ایسی فلم کی بات بتاتے ہیں جس میں ہے تین دوستوں کی اسپین کی ٹرپ، اسکوبا ڈرائیونگ اینڈ دا اسکائی ڈائیونگ. جی ہاں دوستوں، زندگی نہ ملے گی دوبارہ. اور ایسی ہی بہت سی فلمیں بنی ہیں، جیسے کہ ہاؤس فل یا دل دھڑکنے دو، یعنی کامیڈی کا مزہ بھی دینے والی بہت سی فلمیں ہیں جن کا آپ لطف اٹھا سکتے ہیں ان گرمی کی چھٹیوں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، فیملی کے سبھی ممبرس کے ساتھ. اور اب آپ کے لیے میں پلے کر رہی ہوں ایک بڑھیا سا، میرے خیال سے اور آپ کے بھی دل کو میرے خیال سے کافی سکون دے گا یہ والا سانگ، کیونکہ جب ہوتا ہے انجوائے، دل ہوتا ہے ہیپی ہیپی، تو بس پروگرام چل رہا ہوتا ہے میوزک آر.

شدت، محبت اور خلوص سے بھرپور ایک شام ہے۔ شام اودھ اس شام کا عنوان ہے۔ شام اودھ ہر شام 6 سے 7 آپ کے اپنے ایف